0: Aye pio, dadie, waye pio, mi kwa mi benyina. Oze, undie ye.
1: Na mi ntie bu wes.
0: Ah, okay. Mi le ni nyina agu mitirim.
2: Na otoshi no. Oze, so otoshi no.
0: Me tu mi.
1: Wes no. Nana wes.
0: Afen what in ye? Ah, okay. Yo, ye da onyankopon ase, ye da oba de ase, ono a wahwe ye so. Bako jo.
2: Mini.
1: Se na ona
0: odasu. Betnas.